0: Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme der Türkei.
3: Ici Radio La Voix de la Turquie.
4: اینجا رادیو صدای ترکیه.
5: هنه ایداعات و صوت ترکیه.
6: دانشیر ترکیه‌نین سسی رادیوسو.
7: اوگدی رادیو گلاس تورسکه.
8: ترکیه‌نین سسی رادیوسو.
9: کوی انا رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
10: استا اس لا ووسته ترکیه.
11: گواری رادیو گلست نو ترکیه.
12: یو فلیت زری ترکیز.
13: تریشی ترکیه چشن گوانگو دینتای.
8: رادیو صدای ترکیه.
14: Da Türkiye radyoda.
15: Xosume Türkiye dizaynı radyo qayana.
16: Eterşi radyo sadburi Türkiye'ti sıxma.
17: Havada Türkiye ünü radyosu.
18: Ayçi radyo voça Türkiye.
19: Efiri Golos Turciye.
20: Efirde Türkiye havası.
21: Yetli yer Türkiye'nin sesi radyosu.
22: Ye sıdayı Türkiye.
23: Anlavatkananlar Türkiye Avaz Radyosu.
24: Eto ifonitis Turkiyas.
25: Ovde Radio Glas Turski.
26: Heni ida ya sauti ya Uturuki.
27: Suara Radio Turki.
28: Gida Radio Morina Turkiya.
29: Kochira wa Turko no Koe Radio Nihongo desu.
30: Esta é a Radio Voz da Turquia.
31: Zboru wa Radio Glas na Turkiya.
32: Efirda Turkiya sadosu.
33: It Turko Ursek Hungo Radio.
34: Türkiye Ünü Radyosu.
35: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
36: Ardaqtı tıңдаушы, Türkiye Teleradio Korporasiyasının Kazak tilindegi bugünkü bağdarlaması osmen ayaqtaldı. Bizdiñ meken jayımız poşta jaşığı 333, indeks 06443, yeni şehir Ankara, Türkiye. Факсымыз 90-312-463-34-54, телефондарымыз 90-312-463-33-95 және 90-312-463-33-77, электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат-хабарларыңызды күтеміз. Ертен Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.